Don't like to have it sjóvandi og kom en spurning som ofta man ofta har en god gåur eller hvordan det vi der? Vi har en sanger her som Jen Johnson fra Samkongen Battle i Kalifornien synger for jokken og hun har heitet Goodness of God.

At han har vidt jeg hørt et innlegg fra Ivan Brinksberg, så hørte vi Chris Tomlin synger for Jokken, og heite å leie ved ølige. Aktuelt inn I støvende som Ivan tar seg om, Lord, I need you. Nå får vi høre MC Restorff, der finnes en vogn.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

God morgon og velkommen av Bildtjelagen morgon. Og her I Udarsnående I Edna Hamberg. Vi tar vi I med seg skrønne. Får vi en gest, og det sammen med at jeg ta seg om salmaskalde Line Sandell, en tjeneste kvinne herrens, så har jeg hørt seg ikke fra henne. Det noe som vi tar vi av skrønne, og sånn har vi prat og tonelag. Vi tar ikke mer å si en god tonelag, men... Og vi færre I morgen og legger fire vi Alex Berensen, vi sender noen løyve for fire.

Her var det Alex Berenger ved sangen om Løyve for videre. Og jeg sikker at det Løyve er jo mer enn bare til at du sørst, eller til at du ser. Og jeg husker at man får spille en sang av Sjæpen av veien, og det en vi ser som nevnes Hold On.

Her har du vidt melene. Lutzen, synes jeg, gjør det sentret til kast, og til å fløve nummer halte herrens henter fra 2004. Og hette her en solmer som Lina Sandell hever ist. Og Arne til så hette vi et Anne Haberger og utvarstående, og vi har tås om Løyve tja Lina Sandell, og om henne, særlig om henne Sancher og henne Løyve, ja. Så, og annars så vi kommet til enda når sending, annars det som vi så har haft og det og av bildet langt og så som sagt så har vi tås om Solman skal til Line Sandell, en tjeneste kvinne herrens og til å prate vi Anne Haberg Vi får takke vi okkon og innskje utlån en framhaldende en gående og her og i studion vår Anne Haberg

0: Vid halta fram vi har sendt brott ur morgons hending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Vi er etter her av lindene med sendingene av Bildet langt. Jeg leser Jan etter skriftet i Galata Braunen, at Kristus kjøpte okken leis undan bandelårene da han var band for okken. Du skriver band over hvert han i hongra treje. For jeg sikning av Abrahams kunde Kristi Jesus kom i urhetningene, så vidt vi trunne kunne få andan og lov av hver. Da vi møter noe om deg, da vi vakna i morgen, så hittar vi da ut og sier, hva hever jeg som djævren bjør meg? Hva kan jeg vante av som deg? Alle mennesker har så tegnet i bagasjene, kan man säga. Som vi møter den dagen der vi storan kanskje, og også om erbjørnene som det har. Men en annen hittar det inn i egen og sier, dette for å være spennende. Det er i mennesker, altså vidt mennesker i mest, og omstående i mennesker. Men god til hans ham, han oppbrøtelig. Og selv om vi ikke kjenner fremtiden, så fremtiden i hånd hans her. Det var ikke som iverrasker han, og han kjente henne den egen. Lengt av den hessen dævren var skapt. Han kjente jo hessen Abraham, og Arne Abraham var til, og han var skapt til han. Abraham levde jo i Ur Kaldea, og han var, for jeg halte, hvis vi halte noen tilskriften her, det som tenkte til Josfa-bog, han var en avgodadursker, i middelen avgodadursker, han dersker fremmede goder. Det var ikke, absolutt ikke, ui Abraham, som sagt er god. Og vi akkurat halte igjen, og natur er heller ikke som sagt er god, slett ikke. Apostlen sier at det var ikke ujon som tror jeg etter god. Men det at en hunker, eller en langsel vil vakter i menneskjen, etter du avgjør, etter du som har god til, ja, men det var en årsruk til det, og det at god selv vil vakt den langselen, ui akkurat. Så han kallar Abraham ur landen ur Kaldea, sier vi han, færre sted, færre landen, fra fødselfødselen, fra huset færre og færre sted til landet vi skal vise der. Så han kallar han egentlig ut. Og hva kallar han ut?

Við erum að sendinginni að byrja langt hér að lindinni og við halda fram að tosa Abraham og sikningar Abrahams. Þetta þess sikningar som komum við færinum, allar færinum Abraham. Og svo sér að hann blei til sikning og sikningin blei svo omfattandi að það stendur að þú í afkomtunni skuli allar, altså allar attir að jörni fyrir að sikna hér. Sikning Abrahams så satt ikke omfattet til øyne slekt, til det israelske folket, men hun omfattet til alle heimen. Det vil si at årsynet til at vi det, at nekker føringer kunne takke gode for at vi det vidtje i henne, og at han sendte oss frelseren, og at vi det øyne vann om at jeg vet lov, til tog at vi det vidtje i sikning Abrahams, som kom iver alle høytningene og i Kristi Jesus. Vi det så satt møttakere av sikning, og på samme måte som Abraham en møttakere av sikning. Men sikningen kom til Abraham, men hun enda ikke ved henne. Hun får vujer. Altså, hun ble spredt, eller hun ble ført vujer. Ikke bare gjøk noen avkommet Abraham, men også gjøk noen mannen. Det leser vi til Øystein, om vi ser ikke at hvordan livet til henne hatt det seg. Fett grunn av noe han satt ved henne. Herren vitt her, eller Tur han hade inte gått som ett nokkara. Han sa ju till Abraham, vera med oss som röpte upp eller hade större armbevägelserna eller bara det med oss var han inte. Alla gav värld av ett eller annat vi som annan som utstrålar i och ett eller annat som gör det här fallet någon annan man sa till här är näka, vi som annan. Och jag har själv rasat till att vi löv någon till människor som jag har ägglat att alltså fallet inte har näka. Det är jag näka. Og det fornoktas jeg ikke. Sikning hever en kraft i seg, en løsning sier bann, hever også en kraft i seg. Vi kunne bruke akkurat tunker til at banna mennesker, vi kunne også bruke henne til at valsikna mennesker. Og tunkan hever deia og lov i valdesøyne, som jeg nevnte i Johanne. Og tids vi ønsker Jesus, fyrir til fyrir amen råkne om at er at valsikna, at fyrir kjeva. En av de største sikningene som vi leser om i godsåret, det det som også vil kalle for den høyspresta sikningen, den aronitiske sikningen. Hun rettelig kjent av at hun gingivuier i liturgi eller i kyrkjelien høpen. Og det den sikningen her, og presteren leser sikningen i ufaltje, og sier at Herren var siknet til å være vei til. Han har lagt andre som lyser i det, hver dag nøyer, han har lagt opp ansjonsen i det, og gjør det seg. Og sammen med tilsikningene vi har sagt, og i Guds år, at såleis, altså på den maten, skal Aaron, altså presteren, teka navn herrens. Altså han skal bruke navn herrens. Han bruker det aktivt ved at se det ut. Altså oppa, ved at var siknet falske, så teker han navn herrens. Og han legger det om han iver i Israels folk. Og så sier Herren, og så skal jeg valsikna folk. Så her er egentlig tversikninger. Den første er den som menneskene ber fram, som presten leser i folk. Og så sier Herren, vi er gjerne det. Så legger han mot navn av folk, og så skal jeg valsikna. Så vi tar som sikninger og på tvær måter. Vi tar som en menneskelig sikning, som menneskene ber vi og som et utslag tog, så kommer god til å legge sin sikning til. Og selv om alt dette her etter en øyre sterk mynd, og etter en sterk verilag, ja. At vi har valgt sikna, så kommer god til på parst, hvis jeg kan si det som så, og legge sin sikning til, og ta en mann sikna av det, og det største dimensjonen som finnes. Og det er også godt at jeg ikke aner hva det er jeg inne, og alle avbjørnger er en, og vi er en bevorsted om det at om han sier kveld, så er jeg valsikna vår, og sikning av Abraham skulder av mer. Du er et baden av Abraham i trunnen av Jesus Kristus. Og det fyller dere vi er en osiliger glede. Og jeg holder vi for å høre en sang nå, som har vi glede å gjøre, det er sangen Joyful, Joyful.

0: Við erum aftur hér í lindinu við sendinginni á Bilgi Langt og ég finnst ég en gestu stúdíu og það Svenning á lofti. Svenning, velkomin.
1: Takk fyrir þeim.
0: Ég ringdi til Dunja Art, það var nokku spontant og spurði nú skuld koma stúdíu þegar um 28 Så takk fyrir þeim. Ég þá svo prata þessum þú vittu om ég mist, ég kjenni, ég sindir að lussum tjá það þú ekki nekkar innadvendu personu, tannig að þú þú pratar og þú dælir en ymsa tunnum löyfi við okkur. Så jeg synes at du tett kjenner, ja. Jeg vet at du øyes med over. Føtter vi Kruksbyrjan, eller Heraløy, samme år som 17. Hemsbar deg i Brastaden.
1: Ja.
0: Så det sier man så mye at du har vært, ja. Ikke fyllt sex, det krydde vel i oss.
1: Nei.
0: Så du vært, føtter du ofri at du, kan man si.
1: Ja, det må man si, ja. Det må man se.
0: Sen hvor var foreldrene kjøtt her?
1: Mamma og pappa var og ja, mamma var kjøtt noe, kallet seg for Susanna Malena, bare var det kallet for Sandlena. Hun var eldst av tre musikken, og så var det pappa min, Johan Peter Paulsen, av Lofte. Han var yngstur, og i synes musikken av flott. Så de funnet seg med begge. Pappa født 1902, mamma født 1908.
0: Jeg minns at vi var gatt om ut i Kjøttnøvig til skrivene av Sosialfjersen, og du var vi, og hvis du taler jeg her i tunnum om Kjøttnøvig, da sier du, kom han til Kjøttnøvig her, det var alltid vi er nekka holdt særlig for meg, til mamma min kom herfra.
1: Ja, det min andre heimbygd, og framvis det så, at med

0: Við erum aftur hér og í Lundinu við sendum sinni að Bilslangt og Jester Tjókun morgun er Svenning á lofti og við prata við Svenning Ég kan hugsa mér að spurtum sundur um þannig vatnar og ég ekki sundarskóla og ég
1: Já, ég ekki sundarskóla Ég ekki ekki sundarskóla bröðarsamkom það var svo snett að það bröðarsamkom var ekki sundarskóla þegar ég vaks upp men vi gick mot I Karmel och I missionshusen och det är så att säga min sundagsskola det är I Karmel och här har vi allt gott att bära tajmen och tacksamma för det som vi fick här det visste sannolikt det är just god vinner av Jamer, Kjartan och föräldrin till honom och syskin till honom och en ny ånder som Kjør du godt, værsk, og nå tjennast du her, og jeg minnes selv at jævla her I Karmel, det var nekka særligt. Det var så snart at pape kom til Trygg, som sagt, I 532, jeg hadde det I 532 han kom, Trygg, og det var litt samkom og igjen, det savnast privat, en husen, Mikla Gære, og her kom vi sånn igjen, og det hadde bare til en møte, det hadde bare breibrøting, ta upp till 1948 och ta var det 20 år gammal ta började det att jag var möter I Sälen som kom att få namnet miss på och sånt där skulle vara inte men ta I Sälen var byggt och ta blev badnamöter och folk kom och de män kom är det stämt jag var badnamöter och det här minns det öla väl och minns det att det har varit Og I minns spurningar som blev setter, og jeg var med alt damer vel að lýse, og jeg byrja að lesa utskriftene langt þeg, kan man sige, halvt tulljan. Jeg minns det setter en skamlig køkjennom, og hei, jeg nødja setter mentene seg viktig til aðeins som finnes en tjeje tredje, og jeg setter meg fire til å lese utskriftene. Det slengte å komme minns det ikke, men min horen å lese var større, og til å komme til gavar sånn.
0: Da jeg skulle øye, lærte du mal? Engstverk?
1: Nei, det var det som vi lærte om. Og det som vi hadde, vi lærte vel og virkelig. Vi lærte vel og virkelig å lese. Vi lærte vel og virkelig å skrive. Og råkne. Og så landalære og bibelsøve. Og det lærte vi vel, og lærte om naturene, og var ute ved læreren. Læreren tjokken var, det var tvær lærere, det var en kvinne som kallte for Valborg Simonsen, hun var alltid velpast det, hun var født I 1894, og hun begynte lærere I øye I 1914, og var løg inn til 1974 lærere her, så jeg heier henne ødele ærene, og jeg skal heie han Kalsøy, han vel lærere I Jekv, Han kom til Øysen 1944 av læreren, han var Øysen med henne, Øysen kom han selv, Øysen fra Øy. Og han var med henne, han var, ja, det var imest her på Øy som lærere. Altså, jeg vil si at hun tjekk nekk opp på at vi sunk og antallet sannsjer, og at vi, ja, sunk og antallet sannsjer, minst den sende her sannsjen, som pleier sipa til fægir fylg mer henda det vend til tuin mot sinna le trosta ryga trygg mer kjef gleian húl til dagsins dref og svo er tja, tja, kund ekki búi og lærdi okna að skrifa vel og lesa já, hann ver en kan man segja, hann yfir lögtingsmæður lönnju ikke ta har vi lagt det som gjør fra senere 20 til 20 til ja det fra og 20 og neka opp I 30 og så var han lagt det som gjør fra holdt trus til 4 trus og men han var en person som tomte vel at gjeva kon undervisning utiver det vanlige, altså han kon teka kon om I fjørna og læra kon båren I batnen og I minst anna som heiv I fjørna kjæra og alt som minnest og som andre øyne kunne minnes fra tøytøyen det var det han heit arbeidshefte hver han gav kon skipanna vi sorgen skriver da og ampmanne og allan tøy og til å skrive av en nyer hvordan ratteren fungerer og sånn det var avhvert og det feste min hova og han var den første kan man säga som kvökti i mer avhovan för prenting då han tog sig vid åkern om att vi skulle ta en tur till havnar att innan dimmala tänker så tjocka sig blä prenta så dimmala tänker vad det är hus som vad det är blä som kom och i vandet och i flest hus och så det är blä och tänka kross som han har som är en parter av att skriva i så att man fick öle gåan og hotla undervisning, men engst, som du nevnte, var ikke. Men her vil jeg si alt. Og nu kan jeg se i fjøret, kom den første presten som bor i øy, som bosest øy, det var Zacharias Brimnes, at det var stikkenen, med som rett var han fødder nu ikke andre, og han kom til øyes, og han var gift i en danskare kone som kallades for Nanna. Og Nanna var utbyggende lærere, og i enskom, og matematikk, og i danskom. Og hun heis og kveldskola, og det kom jeg ikke på i ta, jeg var unger ta. Hun heis da fløyre år, undervisning i kveldskola, og frivillet, og tog kjøtt øyre fyrt dem. Og det var i matematikk, og som jeg sier, og danskon. Og engst hei hun heima vi hus, og i prestagæren hun. Og hun gjørte så lagt her, altså hver som bøttene kom til, så tok hun tannklassene som bøttene så du i, og lærte deg engst heima vi hus. Og jeg var så heppen, og min æren er født 1932, ja, hun tok ikke bare 8 år, hun tok kanskje 8-2 år sen, kanskje. Og jeg kom så å genge herfra under trutjer, vetrar, til engstje henne. Og det i henne og mye til takksomme fire. Hun var blod, og hun var hjertelig, og minnes navn, og vi takksomme, og vi glede. Det kan man gjøre til at jeg kom, at jeg kom å få ahua fyr i enskun og kom æsne sjálfur at røyna a læra mig engst vi sjálfstudium og æsne da jeg kom til Ebenezer a møtti i Flottusur 55 til ta og jeg var nekru ansmenn som kom her at hosa og andru slóum på þetta tolka og jeg minnist þeir hei en blokkvi og skrifa í þeir orin sem ég stutt í enskun skrifa þetta fyrska og það enska og það gjörði ég flöyri fyrirna bara þá maður fekk en ekk Fekke nek vinna vore.
0: Så enda du liv i skolan og i, ta var ikke nek å takka til. Altså, det var ikke nek å arbeid å få. Og ta fleste føringen ta, ta for til kjøs. Hva så ikke det her?
1: Ja, det var som sagt som sier ja, men det var ikke å velge. Altså, jeg lemme sige på denne veien at jeg var 14 år, da jeg var 14 år gammel, da var det 14 år, og så var det vetre og vetre var det å ta arbeid ved, altså det var vanlig å ta rundt mot det førje, man gjør det ved i alle stemmene, her som det i 20 år, og det var ikke vever, nevnte vi det vever var fra øye til øyre her, det var det, men det var ikke vever fra øye til funnings og jobber, og det ble også utbåget, man kunne teka 100 meter, og så var det en medver som avtog seg til, og så ber han, eller folk kom tekna seg at være vi og jeg gjør vi, og jeg tekna jeg med seg til å være vi. Jeg minns vi gjør det 300 meter til å være oppgjatt her som vi kallar for øye her, Arne Øyeskær, til å være her som Arges var en roman. At han Arges er fremme mot i Øyeskær, 300 meter til å være vi til å
0: være vi. Spek og Eirøkker da?
1: Ja, ja, det var ikke annet, altså, det var ikke annet, det var ikke, altså, jeg minnes ikke neka, særlig ved sprunging, det må jeg si akkurat som jeg, det er mulig at det er verre, men jeg minnes det ikke selv til det, det var nok så slatt og sånn her, at jeg ved, men det var det første arbeid som er, og så var det året etter, og det året var bodjen min og papen min ferdig til kjips, vi er noen trådere i Vestmannen, kallet vi godt trådkjøp, og så, og så jeg etter ta ver vartusen I Íslandi, så kom Rattuskund fra Grønlands og ta I pabbi bíðan tjans til múin össin, så vi var trutjur einhjúsi som fór til Grønlands og þann tjóri minnist ég öðlega gott til einast tjóri sem ég hafði gjörst til Ships og ég minnist degar og klokkutúi og allt þetta við fór á Vestmanna þann 24. apríl en sunnudag klokkan halkum 12 til minnst ég það var eitt størst úr uppi á brunni ég sé bara nær skipsúr sjálfandi og það var halkum 12 það sagði það við fyrir útjöfum Vestmanna innan fyrir kæði yfir að brittsinni Vestmanna við komum aftur að það 15. júli og það var svo tandi efri sem gjördist okkar sorgardegur bortri af kann man sé og í okkar húsi átvið

0: sin bøtje min som var det var 12 bøtjer å ta hjemme, men jeg har bare haft en bøtje av yngre ned fra 24 til 22 da jeg også har føtter og tar bare var så hjemme og vi hinner bøtjen Sigmund vi var så vi pappa til Kips og så hendte det en da vi kom 15. juli 1925 da hendte det til sin bøtje min som var 8 eller 58 dagen etter han drukna jeg her nere I fjørene og jeg og det gjør det til at ønsken av åkken for atter av sjekven så var det til at vi flott til havner at han var til at papi og Sigmund for arbeid I havn det selt til Alfred Johannesen som var utgjøret med av høyskip og kjøpte selt og akkurat selt og det var selt til Polen det var ta selt inn avstand så vi kom til havner og først var Sigmund og pape ferden men jeg var etter og en siste måte den yngste siste måte jeg, som i det 8 og forsvar og 2 I fors hun kom hjem og var ikke mamma og hun heldte at mamma skulle ferde til havner og alltid hos kja bare kja min Sigmund og kja pappa og få en øybo og det gjør det til vi ferde til havner og her og vet en med mamma på för norra tur region 24 dois och var du här till sin dotter
1: och till leja vi här han då för
0: jag vill leja under husabrik och fink och en uppe här nere som en skill med av chock och jag hade väl hook och jag hade han är bo här hook och Paulsen han var son Jakobin och pappa system och jag och James som blev 102 år gammal han är bo här I husabrik husabrik tjej bænt yfir af kyrkjinn hinn, menn að millin kyrkjinn hánar kyrkju og hóðla hafnja. Og her kom svo að byggva bú her 3 år.
1: Ég veit að þið byggt hús út í Perskundugöt, það flott í
0: dina? Ja, við flott í út Perskundugöt til jólar 1908. Við fór að byggja her út, það að systir mun herti som var sjúkrasystir som var en drugkraft her og papi og hún þeim skipa mest fyrir tói yfir umgurta og Jag var för en lärare som präntade det här. Så flott vi ut till jävlar 1923. Och det var sånt där värt att ha men alltså man gör det tjusen lio och man får in och jag minns det här störst livet att vara I månbär till öje, loft till öje och så uppbyggna av husfabrik och komma ut här. Det var som att komma I en borg.
1: Men alltså, Perskund Gudden är ju alltid tryst. Det är utanför, som man säger. Utanför civilisationen, eller vad?
0: Ja, det kan man säga. Här var inte något hus utanför det här. Här var något hus ute I Gråstein. Och här bor pappa sist och en annan Norrfoss och Albert och dig. Och så bor några långt hemma. Några slötthus. Här var så var det här ute I Flöton. Här var det fjäls. Så tar det bokhandeln 8-8 och allt det här. Og så var han ikke hjemme etter, men det var utenfor, så var han selv, Aksel Jensen, Bodje Jensen Reine. Mm. Han bo her ute, og så var det Mikkjall, Mikkjall I Hottene, han var øsne her. Annars, ja, nei, det var utenfor, lengt utenfor havnet da.
1: Ja. Du, Svenne, du flyter, eller du flyter av øye til havnet 5,5, og du opplever det her, jeg misser Bodjean enn det, knappelig, ja. Til nek drama og nek sorg og sånne sitt denne tankar gongt
0: ja, jeg har kjørt det var at vi virkende årsøk til at jeg fører hoksa alvarslige om andre ting jeg, som jeg nevnte før til så jeg lys I skriftene og jeg var alltid av og fyrt I andre og men det kan stå hoksa der altså det støvann altså kom berande vi bodjan med en dejum inn I okra egna heim og lødde han og det van her og ja det ja det setter nek I gang setter det ikke I gang så vet ikke hva det setter I gang og det gjør det til så kom jeg til havnar og fås så møte og Sigmund og ikke ingen trofast han møte her I Ebneser og Og etter så kom jeg til personlig trygg og gjest som frelser.
1: Og tar jeg ved det? Johannes Rui, jeg var fødder av Nøytjøn.
0: Ja, ja, og det var nemlig, jeg minnes nemlig at andre slån kom inn fra Nord til Øyes, at jeg var møter, Batna-møter, ja, han hei sikker møter, men jeg minnes det i Batna-møter, og jeg var Batna-møter, og jeg minnes det at han spurte to av ditt, Johannes Rui 16, og det er dutt jeg, og det er ikke annet rett fingeren opp, så rett jeg fingeren opp. Og da siterer jeg Johannes 16, 8, og det er dutt jeg langt av. Som man dranger. Og det er jo veldig i 84, 24, 24, 28, 24 gammel, ja. Så jeg, men jeg kan kanskje, jeg har det skjeld, nu, sige, har stått om dette, jeg tjekk av møte, men jeg veist om jeg var tryggvand. Jeg veist om jeg var frelstur, om jeg var ved til himmel, som jeg til lov i god, og da var det ikke vanlig at jeg ble faktisk ikke etter av møten, og det kom frem, så alls ikke til. Og så jeg bare til så struttes vi enda spurningen, og nere i husfabrikken som vi bo, her var ett sovekammer, og så var en stove, en vanlig stove, og så var en minne stove. Og ut i minne stove, det her svev Sigmund og jeg, bare kjenner, og så var det vese og vaskerum. Og inn ut i vaskerum var jeg ofte og tale, vi har han om det her, og her har jeg en ekvar løter som vi har han. Det som gjør det til at jeg kom til klarhøy, det var det her, andalje, det var det her, at jeg les i skriften. Les i Johannes 5. kapitlet, første brev i Johannes 5. kapitlet, kapitel 13, da les jeg hettar. Hette har vi skrivet til tikkaren, fire etter skola, vita. Og det var te året som jeg tørva i Sverige. Det skulle vita at tid heva evigt liv, tid uttrykva av navn Guds sonar. Og så vendte jeg spurningen til meg sjølvan og sier Svenning, tu trust av navn Guds sonar. Så sier skriften at så hevet du evigt liv. Te var det som løste med. Og så han antallet sporene ikke for meg, og til å være mot Atjersplass til henne det.
1: For at de skulle vite, altså ikke gita.
0: Nei, for at de vite at de som trygg var, til heva, ikke en av dem, men heva, hatt av hver verset som er.
1: Hatt det størst.
0: Ja.
1: Så han tog en gang, og her flere halsene kom der inn, og tog nekker på hjärsta, og tog inn i Amarska, og jeg flere sjank ikke så vidt jeg finner inn i Østny, og vi må bare si akkurat som jeg er til å møte for å spille alle disse sannsene. Men det er godt å høre for følelsen. God morgen, godt å høre at jeg kan atter, jeg har kjørt linten i flere måneder, og godt å høre at jeg kan atter i lintene. Og så sier han, godt å høre at jeg kan atter i bilen, og god sikning, og smiley tech.
0: Ja.
1: Så sier han, døyligt. Vi oi, at høyra svenning, han ser at dom vi med over seg. Så her er nek spennende. Jeg halte vi til høyra sannsyn, praise him til salt.

Ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så förrätter till Walkman. Och en Walkman har varit här över onkel. Oj, så styrfors man. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en her fløv i oi. Og så kom det å bære Walkman vittar og her var øretelefoner, og så kom det å mene du var ute, så kom det å lurte med at du tjekk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje fynke, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple oppa at gjøre en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hessner iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tånløk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-aner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man var i Tøtjen og London, eller ta man rann fra en tur, med en halsen klagsvik, etla kvemann som en gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg ut, og snur seg om utfra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internet nån og gøymrene av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdommens 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nere av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimnum, fra Øtlaheimnum utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt fond. Hesar her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønneg. Hvis du damer vel å suttja hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nek var åkken i fyrjon her var en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier av førskum, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reklelige etter, leta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, möjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
og það koma við að gera sama dag, etla daginn eftir etla yfir vikskifte að sendingin send ja, men svo farstu eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýttjum farstu komin út og hvis du innstillat deg til at það skal bliva downloada automatiskt så hverja fyrir við frá lindinni letja eina nýttja bildtilongt og að bildtilongt sending út som potvarp så kommer han automatiskt nýra að tunna telefon og ja, og så kanst du gå med þær podcast á telefonene som þær hefur ordentlig vel til dæmis byrja og vit við að letja en forvindislig fyrir jöknum bútlina ut som podcast og þær kanst du til dæmis teka allar som þær eru í allt þær eru hálfjör teka nýra telefon og så hefur du en jöknum gong av öllum bóknum í bútlina á tunna telefon og så kanst du lagt tætu så kanska fært under að lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie John Bubla og Matteus, trusser og play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt, flera potvars bröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar som är kontaktligare och helt inte är som personliga bönare ner men alla era sändningar som vi gör i lindna där kommer vi att lägga ut som potvars så jag tror att det är nästa till tog vännande, tänk du väl emot tärnastna

Bygge utan uihald, Anna Thessalonikabrev 5:16. Aftan i hevi er fyrir mig sjálvan, tíkja á at syngja nýlegi ui enn svensku sanje som ber fram hese sannlegsår. Det sker igjen om blott vi beter, ja om vi beter, det sker igjen, som svar på bønn vår Gud gir under, ja større under skal skje igjen. Hesi år flöttu fram og hjertamöjnun ta i e a enn kristlin fundi i Göteborg. Fyrst og i 1905 hörde enn tjúnur Moskva gröja fra brottu vískiftnun i Sovjetsamveldnun, sujan kommunisma fall og andalja fratsi gjördes veru löjt. Saman vi örun kristnun höfðu þeir saunast til kristliga fundir ut i skauunum. Men nu kundu þeir saunast hver þeir vildu. De kunde frutt færa ut av götterna i Moskva, byta ur kristlig rit og vittna fyrir människan og tala vitt dig og bya samma vitt av mun här ut av götterna. Ösne grött och tjunne fra att en 100-200 folk kom till tryggva Jesus kvarja vik. Och fyra nökta törven måtte de hava möte trutjar fyrir om dagen i samma höll. Möte våru som oftast kvöndi á í vikinu. Þeir sættu að ongi visti hvers langi þetta fralsi fór að vera, men að það nú våru opnar dýr fyrir evangelin allastæni og í hesum veldja land. Þeir nefndu æsni að tæmum törfa í hjálp og hættu hana bóinlæs áhættan um að koma yfir að hjálpa tæmum. Þeir átrúlega hendi, ekki einans og í Sovjetsamveldnum, men i öllun ester Europa som svär upp av bön. God hefur sannelega gjörst undur. Skriften säger, fra herranon är hetta komi, te är underfullt och i eion okkara. Taimon som hefa liva under andalin ofralse och i gamla Sovjetsamveldnum och ester Europa annars är grött, at hetta bænlægi svær og pátær bønir 20.000 tals av Guds vittnun hefa bíi som var sett i arbeidslefur og i Sibíria og æraste hann. Fyrir Kristi skuld fjóru teidjögnu svara lúgingar, men bønnar sværajar, æsni vid vestanfyrir slupp upp í past við að bíja gudleta dittnar upp. Kanska tu hugsar om einstök människo som tu heldur angang tu færa at venda vi. Men, vinur mun, bi fyrir tæmon. Og halt a at bia fyrir tæmon. Tu gud okkara, kjenner önche, vönleis tilfelle.

Vi får fra en gjesten setne, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten bedre.

0: hjelper til. Vi skjønner.
1: Ja. Men tilleggen at det en ting vi kan sette spørsmålstegn ved, og det en ting som vi rent tankemessig reagerer mot, og det slags utkjent. Og i Bibelen, at man ser enda profeter som jeg tar lagt seg enda tredje så god, det var fornærmere, hvis man kan si det.
0: Ja.
1: Men, men Gud talte også kritikk fra dem.
0: Man ser Johannes Døperen. Han sendte bo til Jesus.
1: Ja.
0: Og det økla kjentes det. Ofte han misbrukt et eller annet som kom og skal, eller skulle vente en annen. Altså han, selv han, som kjenner Jesus helt vel, for han var ivars knapelig. Ja. Det noe helt garvitt det her? Ja. Jeg prøver så inn her. Altså, det lukker som, jeg føler at jeg skal dødges til åndges. Ja. Da han vet at han skal avrattes.
1: Han har vist oss hvordan størst muskler kan være.
0: Ja.
1: Ta et gjerom seg. Selv han var ved hakken under.
0: Ja. Han får ivars der vårt.
1: Ja, og Sverre han fikk jo her fra hver gissa. Han sier vi tennerne færre og sier Johannes det som du sitter og hører.
0: Ølig anfallt.
1: Det var ølig anfallt.
0: Ja.
1: Og evangeliet. Og så sier han, og sæler til han, som ikke tenker så illt av meg. Her heter du det etter.
0: Ja.
1: Han som ikke blir fornærmet av redd land. Ja. Følelse provokerer igjen av meg. Så det var nek som Jesus gjør det, som kunne virke provokerer en del land. Som fornærmet i fall.
0: Ja. Men hatt jeg det møter vi til jo. Tror jeg.
1: Å ja.
0: Alla døgnet.
1: Ja.
0: Og hatt jeg en kamper som jeg sikkert ånden slipper fra. Hvis jeg ikke sier slipper fra det, så jeg sikkert han liknar. Han bare her.
1: Til rett.
0: Så det religiøse og evangeliet og i rom rundt om åkken og i åkken er en realitet.
1: Å ja. Det vil det alltid være.
0: Det står jo som er.
1: Jeg har aldri ofte religion er fungt vi vi nægge mist som blindleiche. Asta var ikke man som sier, det var større synderen som kravde Jesus krossfest han. Det var religiøse leger. Og det var ikke som levde mer opp til de etiske og moralske krøvene som tar skulle stå i leter som Jesus selv. Men det var ikke faktisk råpa at jeg var bare bare leise. Bare bare kunne ikke livet opp til åtte av krøvene som fariseerne og skriftlærde sett. Jesus upplevde det. Men man kan se det på den måten at og så gjør til at han valgte som det valgte, det var tog at Barabbas var ikke en høytende med at det tog religiøse system. Men det var Jesus.
0: Absolut. Skal vi høre læreren før vi gjør det? Vi kunne tage et her Tover og Jan Honning der synger for åkken. Att lära må bara alla falla ned för dina fötter.

Justin Jokun og í der, der var Søman Absonsen og við vitjart emne religion og evangelie, som ligger ui at er vi stod i kronøren. Så takk fyrir mig og hertan og så godt.

0: Last Sanger at the Lemonade, han synger enda sangen vi The Fix, og til et året tak som sier at ta I løy vi gjør åkken sitroner, så skulle vi gjøre saft. Det mest at ta I vi genger jeg trobler støver, da skulle vi røyne å få det beste på seg ur. Men tar synger jeg at ta I løy vi gjør åkken sitroner, ta gjør Jesus saft. Det mest så at ta I vi genger jeg trobler støver, da kan Jesus få det beste på seg ur.
1: Hey, hello.

0: Nu får æra lesa í vers, så stendur í fyrra Korint 24.
1: Og drokkur allur av sama andaliga drekja, tog tær drokkur av hinnan andaliga klekta í fylgdu tæmon, og klekturinn var Kristus.
0: Næsta sangur eitir The Rock, og hann syngur henda sangil sama við Crowder.

0: Næste sanger The Misunderstood, og han synger denne sangen sammen med Corey Asbury. Sangren om å be om ombering og å fyrtjeva kvaren øren i samband med tjekk, og å velge en mykje leika og vinne le i stedet for å gjøre først og avvinner.
1: 1, 2, 3...

0: Om du vil lyst etter Forrest Frank av neden noen, så kan du skrive Forrest Frank, så finner du han. Han en hjemme som gjør som heter forrestfrank.com, og han sender til følge av fløver og kleier og annet. Og nå får jeg å lese en vers som sender i Nehemias 8:6.
1: Estra lova i herren om hennes store gode, og vi opplytter om hånden svære i alt følge. Amen, amen. Og bøkte seg og kastet oss nye for herren, vi anlyder noen til gjøre.
0: Neste sanger eiter amen, der mest er så verre, etter at jeg vet det er sant.

0: There it is right there.
1: Næste sanger Happy. Noen folk kallte det at Force Franker og vi gjelder, men vi talte det for neste slag.
2: Check, check, check. Hey, whoa, whoa. Yeah, yeah.

Vi bor Eir og Lui Brekkmann for å takke for dere. Vi vil eisen takke pappa og dere, Jekvann Poulsen, for å ha vært teknikere I sendingene. Gjertsen slåttur tåndaget sending for ung, I kvann mye til klokken 16. Sendingen blir endelsendt frutja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 16. Takk for dere.

Ja, hesur tónar boa frá at ein sending sum er gleði bo er við loftuna er de Heine Lutzen til gera vestur. Og ja, gleði bo kvat er her til er ein annan umsetting av orðan on evangelia. Gleði bo skaparin og hetta er sum vit hava finnja frá Herran og sum sum frelsa. Frelsaren kemur til okkun við gleði bo von. Og han kommer, på imenska mat, han kommer nesten ved avhæringen og vil rattleggen til dere. Og til det som vi fra oss, og vi har sagt rent ingeniør. Og til det har vi finnet en gest, og kanskje færre vi at komme inn på et ord som er sint kontroversielt, nemlig sint rom yoga og så. Så vi er bare hjertelig velkommen.

Avstand jeg hef jeg fyrir mig sjálvan. Tidje á at synja nýlegi og enn og svensko sanje som ber fram hese sannlegsår. Det sker igjen om blott vi beter. Ja, om vi beter, det sker igjen. Som svar på bønn, vår Gud gir under. Ja, større under skal skje igjen. Hese år fløttu fram og hjertamøynun ta i en kristelig funde i Göteborg. Fyrst og i 1915 hørte jeg en tjuner Moskva greia fra brøtt og vidskiften og i sovjetsamveldene, så gjerne kommunisme fall og andalja fratse gjør det svær og løg. Saman vi øren kristnen hørte de saunast til kristelige funder ut i skauen. Men nu kunde de saunast hver de vilt. De kunde frutt færa ut av gøtrene i Moskva, bøyta ut kristelig rit, og vittna fyrir menneskjön og tala vitt ei og bia sem að vitt haimun her úti að götn. Æsni grödd og tjónni fra at einni 100 til 200 fölk komu til tryggva Jesus hverja vík. Og fyrir að nökta törfin måttu þeir hefa möttu trutjar fyrir om deginni sem höll. Möttu varu som oftast kvöndi á í víkinu. Þeir sættu að öngin visti hvers löngi hetta fralsi fór að vera, men at það nú var og opnar dýr fyrir evangelin allastæni og í hesum veldiga land. Þeir nefndu æsni að þau mun törfa í hjálp og hættu hana bónlæs áhættan um að koma yfir að hjálpa þau mun. Þeir átrúlega hendi, ekki einans og í sovjetsamveldnum, men í öllun estir Europa som svær upp að bön. Gud hefur sannelega gjörst undur. Skriften sier fra herranon hetta komi til underfullt og i eion okkara. Taimon som hefa liva under andalin ofralse og i gamla sovjetsamveldnum og estur Europa annars grøtt at hetta bøynlagi svær og pater bønir 20.000 tals av Guds vittnun hefa bíi som var sett i arbeidslever i Sibiria og æraste hann. Fyri Kristi skuld fjóru teitjögn svara lujingar, men bönnar sverajar, æsni vid vestanfyri slupp upp i past vi að bíja gudleta dittnar upp. Kanska tu hugsar einstök menneskjó som tu heldur angang tu færa að venda vi. Men, vinur mun, bí fyri taimun, og halt á at bíja fyrir tæmun. Tói gud okkara kennir öngi vönleis tilfelli.